қия үстіде қачаладылыр өніп қалғалықы намәлім болған бір түп күлсам сақтырадды. О, еңі бұқланығанда, яуы өйтіп ләгі оқшайды. Леген о, өзінің бір түп яуы өйтіп әмәсілігіні біләді. О, көңліде мұндақ ойлайды. Мән бір түп күлсам сақ, яуы өйтіп әмәс. Менің күлсам сақлықымны ұспатлайдыған бірдің бір ұсул, чырайлық чечекләш. O, su və qoyaş nurini tırışıb, sümürüb, çonqır, yıldız dardıb, məydisini tik tutub, yavı uçub və hərə kibinəklərinin kəmsizçirgi müpərva qılmay, öz arzusuna əməl qaşırış üçün teyximi tırışıdı. Gülsəm Saxmondaq dəydi. Mən çoxum çeçəkləşim kərək, çünki mən özümünün güzəl çeçkimnin barlıqını biləmən. Mən çoxum çeçəkləşim kərək. Bir tüp gül buluşdun ibarət müqəddəs burcumni ada qılmən. Mən çoxum çeçəkləşim kərək, çünki Мен чечекләш арқылык өзімнің мәуҗудлыгын испатлашны яхшы көремен. Шуңа қандай қарашыңлардан қатъи назар, мен чоқым чечеклешим керек. Ахыр гүлсамсақ чечекләйди. Оның аппақ бәрги ва гүзәл қияпытын қиядагы иң гүзәл мәнзәрәгә айландырды. Һәр елы баһарда гүлсамсақ чечекләп урык чыгырды. Урыгы һәр яңгы тарап, бу ярны аппақ гүлсамсақлар каплап кетеди. Кишләр бу ярны Gül samsaqçılığısı deb ataydı.